ժ սուրի ծրորքի էշ բոքո խորդ գրինակը հավքարի աբորի ու դարյայի եկու դնավ վրա հրդու ալատյանդ է, ոզիրե կարն դրբայու կուրսպերան էի սուրի է ասադշի է բանի, ռոժա չրշմի, բիսնեհի էկու ծիրմհի, լշրամի պայի տաղտապիշ Karga hengji kut bejekna kariyen khurt kirna ka hafkari aburi u udariya yidna vara herdu walatiyanda le gurira kandne wazarata karen derfayu kuchveran herdu aliyen mekanizmeyin ko aktif kirna ka peywendiyen bangi ko pishtvaniya bazirganiya u veberihinin ko pishkhistna ko hergelen kudna vara sazinde yerdiya ko havashi dike u gut bejekna Avjibinaji pishtikum zakrna ka paymana ka dnav bara parska habankana vandiya ya Suriye u biryariya vakrna ka jiko Muhammad Safwan Islanda u seruk ibankana vandiya ya Turkiye ji vade ko karhande jiko de de biryariya vakrna ka hesabe ki firmiş bu bankana vandiya ya Suriye le Turkiye ji de u legal ko hasan karna ka ko Mama Dalien ko de yayi u pazarkani ye ko dnav bara her tu walati anda u her wahaji Avjibina de Churchovaya payta ko heyketine ka anjama jviye de fermide yin kudna vara her du aliyende de kuşku tamam kirine ka hafkariya tekniki yidina vara bangana vandiya Suriye'de u bangana vandiya Türkiye'de duvar edeliyayı de ji bangede ya. Հինքույա Սուրիի դեսպեկրնականույն ակո գշտան կոդնա վրա շամի ու կո մեդան է կոժի մանուարի է դաժե, յազդը հիտաբախ է դաժի պետիկա ու հարուժանժի սեր շամի է։

մեջն սուրի ծրկի է, շվո քո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարյա եկու դնավ վրա հրդու ալատյան դա, ոզ երեկար դրվայու կրծպերան է սուրի է ասադշի է բանի, բրոժա չրշեմի, բիսնեհի է կուծիր մհի, լշամի պայի տաղտապիշու ազիալը պարզգահա բանգանավենդի է ծրկի է, فاده کوکار همان کریا. اوه آماده بودنی پیروزگاه کوپارزگاه بانگانه دو نفر دولتی دیگه اون آمده یا سوریه.

բեժը սուրի ծրկի է, շվոքո խորդ գրինակը հավքարի աբորի ու դարի է եկ ու դնավ վրա հրդու ալատյանդը, ոզ երեկարն դրբայու կուչպերան է սուրի է ասադշի է բանի, ռոժը չրշմի, բիսնեհի է կուցիր մհի, լշամի պայի տաղտապիշ Քարգա հենգժի կուրդ բեժակրնակարի են, խորդ կրնակը հավկարի ապորի ու ուդարյայի իդնավ վրա հրդու ալատյան դը, լգուր իրական դնի ոզարատակար են դրվայի ու կոչվերան հրդու ալի են մեկնիզմը են կո, ակտիվի կրնակայ պեյվենդի են բանգի կո, հրդու ալատյան դը, لگوری را کند نه وزارت کارن در فایو کشوران هر دو عالیه مکانیزمی که اکتیف کردن کای پیوندیم بانگی

Ամուրի Թուրքիեջ բոքո խորդ գրնակը հավքարյա աբուրի ու դարյա եկու դնավ վրա հրդու ալատյանդը, ոզիր է կարն դարբայու կուչպերան ի Սուրի է ասադշի է բանի, ռոժա չրշմի, բիսնեհի եկուցիր մհի, լշջամի պայի տաղտապիշուազի Կարգը հենգժի կուտ բիժակրնակարի են խորդ կրնակը հավկարի ապուրի ու ուդարյայի իդնավվարա հրդու ալատյան դը լգուրի ռական դնի վազարատակար են դրվայի ու խոչվերան հրդու ալի են մեկնիզմը են կո ակտիվի կրնակայի Հրգելեն կուդնավ վրա սլազ են դր երդիակ ու հավաշի դիկե ու գուտ պեջակրնա։ Ավջի բինաժի պշտիկում ձակրնակա պայմանակա դնավ վրա պարսկը հապանկանավ անդիայա Սուրի ու բրիարյա վակրնակա ժիկո Մհեմմեդ Սաֆուան Սլանդա ու սրուկ եբանկանավ անդիայա չորկիժի վատեղ կոկար հանդեժի կո տեդեժի բրիարյա վակրնակա Հսաբ եկի ֆիլմի իշբու բանկանավնդի է Սուրի էրը թրկի էժի դդը ու լիգել կու հեսն կրնակակո համադալի են կու դրյայի ու պազրկանի են կու դրավվրա հրդու ալացիան դը ու հրուհաժի էվ ժվինը դջրջովայա պայիտը Սուրի դսպիկրնական ու եկո գշտան կո դնավարա շամի ու կո մեդան է կոժի մնուարի է դաժե, յազդը հիտաբախ է դաժի պետիկա ու հարուժանժի սեր շամի է։

մեջն սուրի ծրկի էջ բոքո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարի եկ ու դնավ վրա հրդու ալատյան դա։ Ուզիր է կարն դարբայու կուրսպերան է սուրի է ասադշի է բանի ռոժա չրշմի բիսնեհի է կուտիր մհի։ Նշրամի պայի տաղտապիշ ու ազիալը պարզգը հաբանգանավենդի է ծրկի է վատեքո կար համանգրի է։ Ու դա ամադաբունեի պերսկա հակո պարզգա հաբանգանը դվնև դվլետի լիջիքի ու նավենտը ես սուրի է, սավուան ասլան ժվուքո, ուտ բիժակրինակա ուքո, կարգա հենգժիք ուտ բիժակրինակարի են, խուրդ կրինակա հավկարի ապուրի ու ուդարյայի դնավ վրա հրդու ալատյան դա, լգուրիրական դնի վազարատակարեն դրվայի ու կոչվերան հրդու ալի են, մեկնիզմ են կո, ակտիվի կրինակայ պեյվենդի են բանգի կո, պշտվանի ա, բազրգանի ա, ուվ է բերիհին են կո, պշխստնակո, հերգելի են կու դնավ վրա սլազի ինդը երդիակ ու հավաշի դիկե ու գույ պեջակրնա, ավջի բինոջի պշտիկում ձակրնակա պայմանակա դնավ վրա պարզգա հապանկանավանդի է ասուրի ու բրիարի ավակրնա կաժիքո Մհեմմեդ Սաֆուան Ասլանդա ու սերուկ եբանկանավանդի է ասուրկիժի վատեղ կոկար հանդեժիքո դիդեժի բրիարի ավակրնակա հսավեքի ֆերմի իշբու բանկանավանդի է ասուրի էրը ծրկիժի դդա ու լիգել կու հեսն կրնակա կո համադալի են կու դրյայի ու բազրկանի են կու դրան վրա հրդու ալացիան դա ու հրուհաժի էվ ժվինը դճարչովայա պայիտեքտ կո հեկատնակա անժաման ժվինը դե ֆերմիդե են կու դրան վրա հրդու ալիեն դա դե կշպու թամամ կրնակա հավկարիա տեկնիկի դնավ վրա բանգանա վնդիյա սուր եդա ու բանգանա վնդիյա ծուրկ եդա դուար է դրյայի դեժի բանգի դեյա։ Ֆրուտ կհեն քո յասուրի դաս մեկնականու յա քո գշտան քո դրա վրա շամի ու քո մդան է քոժի մնուարի է դաժե յազդը հիտաբախի դաժի պետիկա ու հարուժանջի սե շամի։

գրնա կահսկարիա տեխնիկի դնավարա բանգանա վանդիա սուրիեդա ու բանգանա վանդիա ծուրկիեդա դուարի դրիայի դեժի բանգետեյա Կամպանիեն քո ֆրուտ կեհեն քո սուրիեդա սպեկերնա կանունիա քո գշտան քո դնավարա շամի ու քո մեդանե քոժի من واریه داشی یازده هی تباخی داشی پیدی که و هر روزانجی سه شمیه.

բեժը սուրից ուրքի էշ բոքո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարյայի եկ ու դնավ վրա հրդու ալատյան դա, ոզ երեկարն դարբայու կուչ պերան է սուրի է ասադշի է բանի, ռոժա չրշմի, բիսնեհի է կուցիր մհի, լշջամի պայի տաղտապիշու Քարգը հենգժի կուր պեջեք նաքարի են, խորդ կրնակը հավքարի ապորի ու ուդարյայի դնավարա հրդու ալատյան դա, լգուր իրական դնի վազարատակար են դրվայի ու խոչվերան հրդու ալի են մեկնիզմը են կո, ակտիվի կրնակայ պեյվենդի են բանգի կո, պշտվանիա, բազրգանիա, ով է բերիքին են կո, պշխստնա կո, հերգել են կու դնավ վրա սազի ընդը երդիակ ու հավաշի դիկե ու գույ պեջակրնա, ավջի բինաժի պշտիկում ձակրնակա պայմանակա դնավ վրա պարսկը հապանկանա վանդիը ես սուրի ու բրիարի ավակրնակա ժիկո Մհեմմեդ Սաֆուան Ռուսլանդա ու սերուկ եբնկանա վանդիը ես չորկի ժի վատեղ կոկար հանդե ժիկո դեդե ժի բրիարի ավակրնակա հեսաբ եկի ֆիրմի իշբու բանկանա վանդիը ես սուրի էրը չրկի ժի դդա ու լիգել կու հեսն կրնակա կո Համադալի են կուդերյայի ու պազրկանի են կուդրան վրա հրդու ալացիան դա։ Ու հրուհաժի էվ ժվինը դճարչովայա պայիտակտ կո պեկետնակա անջամա ժվինը դե վերմիտը են կուդրան վրա հրդու ալի են դա։ Դե կշպու թամամ կրնակա հավկարիա տեկնիկի դնավ վրա բանգանավ ընդիյա սուր եդա ու բանգանավ ընդիյա չուրկի եդա դուար դերյայի դեժի բանգի դայա։ Կոֆրոդկե հենքույա սուրի դսպեկրնականույ է կոգաշտան կոդնավ վրա շամի ու կո մեդան է կոժի մնուարի է դաժե, յազդը հիտաբախ է դաժի պետիկ է ու հարուժանժի սեր շամի է։